I da je se na talasima Radija Vogošća dženaza Damiru Zgodiću, jednom od heroja odbrane Sarajeva od srpske agresije, bit će klanjana sutra, dakle u petak poslije kindije namaza u 17.20 u haremu džamije Avdage Nanića. Ukop će biti obavljen na starom mezarju u Strgačini u Rudo. Prevoz će biti osiguran u 14 sati ispred restorana Ruža u Hrasnom u Sarajevu sa usputnim nastajanjem kod vijećnice. Podsjećamo, Zgodić je preminuo u Sarajevu ponedjeljak 13. jula u 58. godini života. Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu i opsade Sarajeva bio je pripadnik specijalne jedinice MUP-a Republike Bosne i Hercegovine Bosna, te zajedno sa drugim specijalcima na čelu s Draganom Vikićem učestvovao u najvažnijim bitkama za odbranu i deblokadu grada. A kao pripadnik specijalne jedinice učestvovao je u snimanju spota za pjesmu Vojnik sreće Dine Merlina, koja je postala i simbol otpora agresoru. Svoje djelovanje u policijskim i sigurnosnim strukturama Zgodić je nastavio i nakon rata, te aktivno učestvovao u radu i organizaciji policije, naročito na području Sarajeva. Još jednom ćemo podsjetiti, dženaza ovom sarajevskom heroju bit će klanjana sutra, dakle u 14

vrati, odnosno u poslije kindi namaza, izvinjavam se, u haremu džamije Avdagije Nanića, a ukop će biti obavljen na starom mezarju u Strgačini u Rudom. U nastavku, evo, vojnik sreće Dino Merlin i snimljen spot u kojim je učestvovao ovaj specijalac Damir Zgodić. Neka mu je rahmet i hvala mu.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
0: Amko Commerce.

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045 100.